la riguardă. Piente și pure cerche riguardă. Azora mi-a vetto stessa pronte.